0: 这里就我来路斗过里
1: 山就能够耐牛工队更有意
0: 也是也是表了叫我放大的
2: 好工队有道我过八月呢
0: 对了如果八月这家没到我人
1: 就上来就是个爷
0: 我来表示阿姨姐八月来两个人行行了
1: 来过海过八月几多个月我说买呢你等过海过八月八月把主管过三个多拉到这里呢
3: 我到底干什么吧
1: 我到底干嘛哼哼那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那